0: Son of Ecuador. Kami Miyata Karangi. Kausanji. Kausaita mi rekongi. Kami kausaita karangi.
1: Manda.